المرحوم علي سليم هم ويرو سنو دروب كاف مالي نوارس تيك هتيا فس ونهار ودنتال هايجينيس تيك مقام غا خدمت فتوا ديها سولا غانيا وما همه وس خدمتو غاهون نوي المرحوم علي سليم دنيا دو كوري في دو هندونو رسمي ديوتيا وداگين ادو هوگه مسكتو غا وغوت فوري هم كوري في ايرو هون نوي سينيا دنتال هايجينيس تيك مقام غا ديوه راجي غا داتو غا فروايا فانسا زهر فوري مي مناسبتو غا علوم منغ هندانا غنني المرحوم علي سليم خدمتو غا ದ ಕುರೆ ವಿತಿರಿಸ್ ಅಂಗಹರುಗೆ ಮುದ್ದತುಗ ದೆವ್ವ ಫಾಹುರಿ ಅಗುಹುರಿ ಖಿದ್ಮೆತ್ತಕ ಎಬೆ ಫ್ಲಾಗೆ ಲೊಬ್ವಿತ್ ಇರ್ಷಾದ್ಗೆ ದಶುಂ ಕುರಿಯದ್ದೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಹಂದಾಣಿ ಫಿಲಾಯ ಹವಾಲ್ವೆ ಲವ್ವಾಣಿ ಅಲ್ಮರ್ಹೂಮ್ ಅಲಿ ಸಲೀಮ್ಗೆ ಎಬ್ಬಂಡು ಕೊಕ್ಕೊ ಶೆಹನಾಜ್ ಸಲೀಂ